Akkorde fanger, mini grænser sig flyssig. Fikke øjne og en mod, hvor drippe flyssig. Spiller et sand, det tænker konstruktionens emme flyssig. Nemme bring mig ind af form, det bliver flyssig.